تو دوستو میرے ساتھ یعنی آرجے نوری کے ساتھ آپ سفر کی شروعات کر چکے ہیں فلمی لہر کے ساتھ. دوستو ہندی سینما ایک خوبصورت دنیا ہے جہاں ہم اپنے آپ کو کبھی کبھار اس کھڑکی سے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہندی سینما ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کبھی کبھار. اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ہندی سینما کے کچھ گانے نا بس دل تک سیدھا پہنچتے, کانوں سے نہیں بلکہ سیدھے دل تک پہنچتے, اور انہی گیتوں میں سے یہ بھی ایک گیت تھا. اور اتنی خوبصورت بھاشا یعنی کہ پیار کی بھاشا. دوستو کہتے ہیں نا کہ دنیا میں بہت ساری بھاشائیں بولی جاتی ہیں اور سمجھی جاتی ہیں, اور کچھ کچھ بھاشائیں بھلے ہی نہ سمجھے لیکن اس کا احساس ہو جاتا ہے. اور ایک ایسی بھاشا ہے جسے ہر کوئی سمجھتا ہے, جی ہاں وہ ہے پیسے کی بھاشا. اور ہندی سینما نے بھی اس وشے کو بڑے دلچسپ انداز میں پردے پر اتارا ہے کئی ساری فلمیں اور کئی سارے گانے پیسوں پر. کبھی پیسہ سپنوں کا اڑان دیتا ہے تو کبھی رشتوں کی پریکشا لیتا ہے, اور ان سب کے بیچ بالی ووڈ نے ہمیں دیے ہیں یادگار منی سانگس, یعنی کہ منی ہنی. پیسہ سب کچھ ہے یعنی کہ پیسہ بولتا ہے. دوستو آج کے اس خاص شو میں فلمی لہر میں ہم باتیں کریں گے ہندی فلموں میں پیسوں کی بھومکا, اور سنیں گے کچھ ایسے گیت جن میں پیسہ ہی کہانی کا مکھیہ کردار بن جاتا ہے. تو دوستو شروعات کرتے ہیں اگلے گیت کے ساتھ فلمی لہر میں پیسوں کی دھمار.

کہنا پڑتا ہے. جیسے کہ الو ارجن بالکل ان کا کہنا یہ تھا کہ الو ارجن بالکل مزدور جیسے دکھ رہے تھے اس فلم میں, اور بالی ووڈ میں ایسا کوئی بھی ایکٹر نہیں ہے جو مزدوروں جیسے ریلیٹ کر پائے. کنگنا کو فیشن کے لیے بیسٹ سپورٹنگ ایکٹریس اور کوئن, تنو ویتس منو ریٹرنز اور منی کرنیکا دا کوئن آف جھانسی کے لیے بیسٹ ایکٹریس کا نیشنل اوارڈ ملا تھا. وہ بھارت کی سب سے زیادہ نیشنل اوارڈ جیتنے والی دوسری ایکٹریس ہے. ان سے آگے صرف دگج ایکٹریس سوانا آزمی جی ہے. کنگنا اب راجنیتی میں بھی اپنی چمک بکھیر رہی ہے. 2024 میں انہوں نے ہماچل پردیش کے منڈی سے بھاجپا کے ٹکٹ پر لوک سبھا چناؤ لڑا اور سانسد بنی تھی.